dillərə ədəsən, şöhrət sənin üçün, şan sənin üçün, əfsanə yürəyim, dillərə ədəsən, şöhrət sənin üçün.